0: Ой, міцно він має. Ну, файш. Не маєш. А то не фас.
1: WJFT, onde a música se junta à informação, à cultura e ao desporto.